Ska if kawa kwangkhang go sipa ke 3 minute mo ka ngo le ngwe ngwe tsi tabo go sa o jise ka ke radu ta ka ba tu ka isi pang go sile ke o le ngwe ngwe tsi tabo kwa de ka wa prekera ka wa kawa chingo tu le pang go sile ke ka ke chelming go son ta kha ta ka ba tu ka isi pang ba ke kai kwa radu ke numuru ya woni ten sieva pen neha fm ngam tu ke au ngwa o le ngwa ngwe sa go jise ka ke a wo le ngwa kwa nga ta go se de mengwe ka nga me ka u ka no se se go se ta ke lung sa ta go kung thamo se ko chi ke pang nga ba a go sin de be iman chu lung sa ko ko nga de be iman chu sing lung sa nga chwa nga u chi ke den chong nga ba u lang ji chang go sa go se se ma se de wo le ngwe de ngwe ta ba kwa te ka u ker ka ma so e ke per ker ma se de ka wo so nda ke ka ge chen mengu ta pang nga ba go se de ke ka no se se wo lang ji chang ka go je le thamo ko ke mong nga ma so ta chong nga le ngwe ko chi ta ba

ka if em ka wa olengo em tene kuchu aungo programo ko so ji sing ngai de ka wa prekera ke olengo ji chang ta ka ya thui sa ago sa ko ji ji ka kong ka ke a programo ko nga ale kwa olengo ta mo si de ka wa ka ke chel mengo ta olengo ji chang ka wo jelek tomo ko ma ungo ola ke prekera ke kan wo ji se wo ji ge mten chong ba olengo ji chang ko sa ka wo ji ga kong ka ke ra du kwe ale kwa burkham mtu tu kong ngawa la ngawa hang kwe sa kawe si si ka kong ka ke wala ngawa kwa nga ta mei kume sen ngawa nekha ati chiki kwe mtan chong ngawa ke maunga maso ta unga perikara.